0: Hotel og Acne Studios. Pop-up outlet Hafnatorgi.
1: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupöllum. Vaffpallar.is